mostu vidim tebe samu. Nebo nudi slike, slike starog kraja. Tek svjetlost katedrale prodire kroz

samo kreni, kamen je buči, preskače goru, jedan u pjeni, dolje u zoru, ne sudi.